ne bat još i gromena bar vintima. Naši šmela da jo djaj, naši šmela vi noga na da a, ni hat kar mi skončit, na ogli banju postavit, ti sami sve šupaj.